chine di na me hu se ni awote ifri mere santri ne me nyam hu se wadi obiare hamoda iti onwia wutie me me pese me ka chire wo se enye wo na nyame de wo ebe shase nyame onwia hamoda oma wo nye enkrofo onyo